0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстая ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодве.

0: Air представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Чи греш об комаду на мізо, чи га поеш на визглас і чи га усі знаю, потім спада мед вічне. Одай своєга на radiofraer.si, кер скупай составлямо 100 найвічних фраєрів.